twerepe. Kwaro dan kumi chokin kubuni ngata twerepe. Oh, iloko doko tinmom. Kwaro piri piri en kubuni ngata twerepe.